Волині відбулася чистка етнічна, відбулося людобуйство. Натомість спосіб, в який Польща проводить дебати на цю тему, спосіб дуже патерналістичний. Чонгля повчайомці, порознайомці позиції України до якогось такого розкопресованого діяцька. Цей спосіб теж є недоакцепт.